0: làm vậy rồi. Đúng không? Mọi người đi.
1: This is why you want to stay, Doctor. Unfortunately, you probably show you 10 seconds.